0: ujung.
1: Mana?
2: Nena tabarakallah jere jefati. Nena dolle sante ci rek. Tollu way bi ak taxaway bi ni ni ba demé rek mon rek la demé ñu gëna doliko xel mu dal bu baax